بەیانیتان باش بیسەران و ژۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید و ئەم هەفتەیەش دێینەوە خزمەت هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی نوێ لە هەفتەیەکی نوێ و ڕۆژێکی نوێدا بۆ هیوایین هەموو ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستانمان لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنێکن کە گوێبیستی بەرنامەکانی ئێمەن ژیانێکی بەختەوەر و ئارام و سەرفراستان هەبێ و تەندروست باش بن و دوور بن لە هەموو ناخۆشیەک. ئازیزانم هەروەک لای هەموو ئێوەی خۆشەویستانم ئاشکرایە کە ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید هەموو ڕۆژانی شەمەیەک بەرنامەکانی خۆی بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە نێوان کاتژمێردا بۆ دوانزە بە کاتی ئەوروپا یانزە بۆ یەکی پاش نیوەڕۆ بە کاتی کوردستان بەرنامەکانی خۆی لەسەر شەپۆلی FM 102.6 بۆ شاری یۆتۆبۆری و دەوروبەری پەخش دەکات. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای ماڵپەڕی سەرەکی ڕادیۆی بەناونیشانی www.radiokurdi.se کە لەوێش دەتوانن ڕاستەوخۆ و گوێبیستی بەرنامەکانمان بن. هەروەها لە ماڵپەڕی تایبەت بە ستۆدیۆی ڕادیۆی کوردی کە ئەویش بەناونیشانی www.gnf.new کە لەوێش دەتوانن لیستنە لایڤی 102.6 بکەن کە هەفتانە لە ماوەی ئەو دوو کاتژمێرەدا دەتوانن ڕاستەوخۆ گوێبیستی بەرنامەکانمان بن. لە هەمان کاتیشدا لە ڕێگای تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک و لە پەیجی ڕادیۆ بەناونیشانی ڕادیۆی کوردی لە یۆتۆبۆری کە بەڕێنووسی کوردی دەنووسرێ لەوێش دەتوانن هەم بیسەر و هەم بینەری بەرنامەکان بن ئەگەر کاتتان هەیە. ئەگەر کاتیشتان نەبوو دەتوانن لە کاتێکی تردا سەردانی پەیجەکە بکەن و گوێبیستی بەرنامەکانی ئەم هەفتەیە و هەفتەکانی ڕابردوش ببن. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم، بەرنامەکانی ئەمڕۆمان ڕۆژی شەممە 23 ئایاری 2026 زاینی بەرامبەر بە دوو جۆزردانی 2026 کوردی لە ڕادیۆی کوردیەوە چەند بابەتێکم بۆ ئامادە کردوون. بۆ هیوایم بابەتەکانی ئەمڕۆمان جێگای ڕەزامەندی هەموو ئێوەی ئازیزان و خۆشەویستانی ڕادیۆکەمان بێت. هەروەها ئێوەش کە گوێبیستی بەرنامەکانمان دەبن دەتوانن هەر پێشنیارێک، هەر بۆچوونێک، هەر کەم و کوڕێک لە بەرنامەکانماندا هەیە یان ڕەخنەیەکتان هەیە دەتوانن ئاگادارمان بکەنەوە لە ڕێی کۆمنتەکانتانەوە لە پەیجی ڕادیۆکەمان یاخۆت لە ماوەی ئەم دوو کاتژمێرەی کە بەرنامەمان هەیە دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن بە ژمارە تەلەفۆنەکانی 031-335-1251 هەروها 031-335-1252 کە ئەم ژمارەیە لە سەرتاسەری وڵاتی سویدا دەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن. بۆ ئەوانی تریش دەتوانن لە ڕێگای کۆمنتەکاندانەوە کە ئاگادارمان بکەنەوە و بۆمان بنووسن. بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانی ڕادیۆی کوردی، ئێستاش دەچمە یەکەمین بڕگە و دیاری ئەم هەفتەیەمان بۆ هەموو ئێوەی بیسەرانی خۆشەویستمان و دەچینە ناو بەرنامەکانی ئەمڕۆمانەوە.

بەیانیتان باش بیسەران و جۆگرانی خۆشەویستی ڕادیۆکەمان ڕادیۆی کوردی لە شاری یۆتۆبۆری لە وڵاتی سوید بۆ هیوایەم هەموو ئێوەی خۆشەویستانمان لە هەر جێگایەکن و لە هەر شوێنێکن کە گوێبیستی بەرنامەکانی ئێمەن کاتێکی خۆش و کاتێکی خۆشتان هەبێت و سەرفراز و بەختەوەر بن لە ژیاندا ئازیزانم کاتژمێرەکانی ڕۆژ چرکە بە چرکە و سات بە سات ئەڕوات و ژیانیش لەگەڵیدا دەڕوات و گۆڕانکاری هەیە ئەلبەتە لە هەموو بوارەکانی ژیاندا بەڵام ئەوەی کە زۆرتر گرنگە ئەویش ژیان گوزەراندن لە ناو کۆمەڵگادا و لە ناو دۆست و هاوڕێیاندا ئایا ئەم ژیان گوزەرانە چۆن بێت ئایا لەناو کۆمەلگایەکدا کە ژیان وەتاکەکانی کۆمەلگا پەرتەوازە و هەر یەکە و بۆ خۆی لە ئاوازێک بخوێنێ و کەس لەگەڵ کەسدا نەبێت یاخۆت کۆمەلگایەک کە هەمووی بنەمای کۆمەلگاکە لەسەر خۆشەویستی و لەسەر پێکەوە ژیانێکی هاوبەش و ژیانێکی دادپەروەرانە و یەکسان لە نێوان کۆمەلگاکەدا هەبێت ئەلبەتە ئەمەی کە من باسی دەکەم ڕاستە لە ناو کۆمەلگادا کە بەرزی و نزمی هەیە بەڵام هەموو بەرزی و نزمیەکیش بە ڕێژەیە ڕاستە دووچینەکان هەندێک چین کە کۆمەلگا دابەشەوێ بەسەریدا چینی دەوڵەمەند و مامناوەند و هەژار کە ئەوانیش بە دەرامەت و بەو ژیانی کە بەڕێی دەبن و ژیانی تیادا بەسەر دەبن بێگومان ژیانی شەروا بووە هەموو کات کۆمەڵ کەسێک کە بە مەر ئەرک و ماندووبوون و بە ڕەنجی زۆری خۆی دەبینین ژیانی بەرەو باشتر دەڕات و لە حاڵەتی ژیانەوە تۆزێک دەڵێن ژیانی باشترە و دەوڵەمەندترە یان وەزعی باشترە بە هەمان شێوە چینێکی تری مامناوەند هەیە و لە دوای ئەوانشەوە چینێکی تر هەیە کە کەم دەرامەت و بێتوانا و بێ ئەوەن کە

کە دەور دەبینێت و کە ڕۆلی سەرەکی دەبینێت لە ناو کۆمەلگادا ئەو دەسەڵاتەیە کە کۆمەلگا بەڕێوە دەبات دەسەڵاتێک کە بتوانێت دادپەروەری و یاسای یەکسانبوونی کۆمەلگا و عەدالەتی کۆمەڵایەتی واتە یەکسانی کۆمەڵایەتی لە ناو چینەکانی کۆمەلگادا پەیڕەو بکات کە هەمووی وەکو یەک نەک هەمووشی وەکو یەک بەڵام وابێت کە تاکەکانی کۆمەلگا هەست بە کەمی و نەداری و نەبوونی خۆیان نەکەن بۆیە لێرەدا گرنگە کە ئێمە بتوانین چۆن و لە چ کاتێکدا ئەو هەڵوێستەی دەسەڵات یان دەسەڵاتەی کەمانەوێت لە ناو کۆمەلگادا پەیڕۆ بکات و یاساکانی پەیڕۆ بکات چۆن بڕوات بە ڕێگادا ئەوەی کە مەبەسمە لێرەدا زیاتر ئاماژەی پێ بدەم کۆمەلگای ئێمەی کورد کە لە وەکو کۆمەلگا وەکو نەتەوەوە هیچ کە ئێمەوەر تەنهاوە نەتەوەیەکی پارچە پارچەکراوین و لە چوار وڵاتی داگیرکراودا لە چوار وڵاتدا کە ئێمە هەموومان دابەژوون لەسەر ئەو چوار وڵاتەدا بەڵام یەکێک لە وڵاتانە کە تا ڕادەیەکی باش کە ئەویش باشووری کوردستانە کە خاوەنی دەسەڵاتێکی خۆیەتی و دەسەڵاتێکی هەرێمایەتیە بەڵام ئەم دەسەڵاتی هەرێمایەتی ئەم دەسەڵاتی باشوورە کە تاکو ئێستاش خەڵکەکەی و تاکەکانی کۆمەلگاکەی بەدەست قەیران و نەبوونی و نەداریەوە دەناڵێنن بەدەست نایەکسانی عەدالەتی کۆمەڵایەتیەوە دەناڵێنن لە زۆر بواردا ڕاستە دەڵێین لە هەندێ بواردا شتێک چوونەتە پێشەوە بەڵام ئەو پێشکەوتنەش نەمانتوانیەوە بە شێوەیەکی دروست بتوانین دایبەزینە ناو خوارەوە بۆ تاکەکانی کۆمەلگا کە هەمووی سوودمەند بێ لێی هەر بۆیە ئەوەی کە دەبینین و دەکرێت وە لەم دوایانەشا و نەک هەرم دوایانە لە سەرەتای دروستبوونی ئەم هەرێمەمانەوە دەبینین ڕۆژ بە ڕۆژ و قەیرانەکان کە وردە وردە زیاد دەکەن و خەڵکەکەشی تووشی نەهامەتی و دڵ ڕەشبینی و بێهیوایی دەبێت و کە ئەمانەش هەمووی بە کات دەڕوە بەڵام ئەوی کە بەردەوامە ژیان و دەرامەت و گوزەرانی خەڵکەکەیەتی کە تاکو ئێستا بە دڵە ڕاوچێ و بە هەبوو نەبوویەک و بە مەمرەمەژیەک کە چاوەڕێی ژیانەکە دەکات کە بەڕێی بکات کە ئەویش هەگەڕێتەوە بۆ کەمتەرخەمی دەسەڵات و بۆ پەرتەوازەیی و دڵڕەقی و نەبوونی برایەتیەک کە بتوانێت ئەو کۆمەلگایە زیاتر بێکەوە ببینێت دەبینین ڕۆژ بە ڕۆژ پەرتەوازەیی سەر هەڵدەدات ناکۆچی سەر هەڵدەدات دوودڵی و دڵە ڕاوچێ لە ناو تاکەکانی کۆمەلدا دروست دەبێت کە ئەمانەش چێ هۆکارن هەموو هۆکارەکانی دەسەڵاتن بۆی کە نایانتوانیوە تاکو ئێستا ئەو قین و ڕق لە خۆبوونە و خۆ بەزلزانینە و ئەو هەموو شتەی کە هەیە بتوانن کاڵیکەنەوە و خۆشەویستی و یەکبووی لە ناو تاکەکانی کۆمەلگادا دروست بکەن تازە بە تازە لە سەدەی 21 داین و لە ساڵی 2026 داین تازە سەرهەڵدانی شار و شارچێتی و ناوچە و ناوچە گەرێتی لە ناو تاچی کوردا سەرهەڵدەدات ئەمە نازانم کوێیە و بینی شارەکان و تەنانە گەوتۆتە گوندەکانیش تازە بە تازە سیر دەکەین دەسەڵاتی خێڵەشی و بنەماڵیی و دیوەخان و ئاغا و دیوەخانەکان سەرهەڵدەداتەوە تازە بە تازە سیر دەکەین کارەسات و ڕەشکوژی و ژنکوژی و هەموو بوارەکانی ژیان کە هەمووی لە سەدەکانی پێشوودا و کە جاران دەمانوت لە سەردەمێکی دواکەوتوویان بەڵام ئێستا لە سەدەی 21 و لە سەردەمی تەکنەلۆژیا و لە سەردەمی AI و زیرەشی دەستکردین تازە بە تازە ئێمە دەگەڕێینەوە بۆ دوا و تازە کێشەکانمان لە ڕێگای سولحی عەشایری و زیاتر لە دیوەخانەکان چارەسەرەکەی نەک بە یاسا و نەک بە سیستەمێکی دەوڵەتداری بتوانین کێشەکانمان چارەسەر بکەین و یاسا سەرۆری بێت و هەموو تاکەکانی کۆمەلگا وەکو یەک بە یەکسانی هەموویان کە یاسا سەرپەرشتیان بکات بەداخەوە کە ئەمە ژوای کردووە ڕۆژ بە ڕۆژ

ڕەشبینی لەناو کۆمەلگادا دروست بێ. ئەلبەتە ئەم ڕەشبینیش نابێت دوابێت کە ئیتر هەموو ژیانی کۆمەلگا تاریک بکات، چونکە لە دوای هەموو تاریچیەکەەوە ڕووناایی چیەکەیە، دروستکەیەکی ڕووناچی هەیە، هەر بۆیە کە دەڵێ هەموو تاریشی دنیا ناتوانێ تیشتی چرایەک خامۆش بکات. بۆیە ئێمەش بۆ هیوایین کە ئەو ڕەشبینی و ئەو دوو دڵی و ئەو دڵە ڕاوچەی کە لەناو کۆمەلگا و لەناو تاکەکاندا هەیە هەمووی بڕەوێتەوە و ژیانێکی ئاسوودە و یەکسانی و دادپەروەری لەناو کۆمەلگاگەدا بڕوات گەشە بسەنێت و ئێمەش بتوانین لە ڕێگای ئەو خۆشەویست و یەکبوونی ئەمانەوە بتوانین بۆ یەکجارەشی بگەین بە ناسنامەی خۆمان و مافی نەتەوەی خۆمان بەدەست بێنین و ببین بۆ نەتەوەی کە لە نێو گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا ئێمەش وەکو هەموو ئەو نەتەوانی سەرگۆی زەوی خاوە بین بە خاونی ناسنامە و ئاڵای خۆمان. قسە زۆر دەکرێت ئاڵایمانە ئاڵای کوردستان و ئاڵای کوردستان و ئەوانە، بەڵام هیچ ئاڵایەک بەبێ ناسنامە هیچ شوناسێک ناگەێنێ. ڕاستە ئێمە شانازی و ئاڵاکەمانەوەکەین، بەڵام کە تۆ شوناسێک نەبوو، کە تۆ هیچ کەسێکدانی پیانە نایدۆک وڵاتێک گۆکو نەتەوەیەک ئیتر دڵخۆشی بەچی. بۆیە هیوادارین کە ئەو خۆشیە و ئەو شانازەی کە بە ئاڵاکەشمانەوە دەیکەین شانازیش بەوە بکەین کە خاوەنی بیر و باوەڕێک و یەک هەڵوێست و یەک بوونیشین. هەرۆکو لە ماوەکانی پێشوودا بینیمان کە ئەگەر بە یەک بوونی و بە یەک دەستی هەمومان یەک دەنگ بین لە هەر چوار پارچی کوردستاندا، هیچ هێزێک گەورەترین هێزی دنیاش ناتوانێت ڕووبەڕوومان بوەستێتەوە، چونکە ئێمە تاکە نەتەوەی گەورەی دنیاین کە لە سەدەی 21 و لە ساڵی 2026دا بێ وڵات و بێ خاک و بێ ناسنامەین. بەو هیوایین کە بتوانین بە هەمومان دەست لە ناودەستی یەکتری و پشتی یەکتری بگرین، دوور لە هەموو دوور لە هەموو چینە و ڕقێک، دوور لە هەموو کە لە ڕقیەک، دوور لە هەموو ناخۆشیەک دەستی برایەتی و ئاشتی و لێبوردەی بۆ یەکتری درێژ بکەین و هەمومان بتوانین بە یەکەوە کۆمەلگایەکی ساغلەم و وەک نەتەوەیەک بتوانین بە مافەکانی خۆمان بگەین. بەڵێ ئەزانم ئێستاش دەچم بە بەشی یەکەمی بەرنامەکانی ئەمڕۆی بەیانی باش کە ئەویش گۆشەی ئەدەب و هونەرە.

کۆمپانیای جۆک جەنەرەیشن سەنتەر بۆ ڕێنمایی و هاوکاری دۆزینەوەی ڕاهێنان و کار و خوێندنی گونجاو لە وڵاتی سوید. جۆک جەنەرەیشن سەنتەر ڕێنمایی و هاوکاریتان دەکات بۆ دۆزینەوەی کار و خوێندنی گونجاو لە بوارە جیاوازەکان بە پێی توانە و ویستی خۆت. لە هەمان کاتا هاوکارتانە بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی ڕۆژانەی بازاری کار لە سویددا. جۆب جەنەرەیشن سەنتەر گرێبەستی هەیە لەگەڵ بنکەی کاری سویددا. لە ساڵی پێشوو هەڵبژێردرا بە یەکێک لە باشترین چوار کۆمپانیا لە پارێزگای یەکبۆری و دەوروبەریدا. تاقە کۆمپانیا بوو بەهۆی کواڵیتی بەرز لە کار و باشی ئەنجامی دۆزینەوەی کار و خوێندن. لەلایەن بنکەی کاری سوید لە دوو ئۆفیس چوار ئەستێرەیان پێدرا. ئیگێسێ واتە جۆب جەنەرەیشن سەنتەر بەرنامەی ڕستە و ماچەی هەیە و ئەو بەڕێزانەی بێکارن و ناونووسن لە بنکەی کار دەتوانن بڕیار لە بنکەی کار وەربگرن بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێواز هاوکاریان بین و بۆ دۆزینەوەی کار یان خوێندنی گونجاو. ئیگێسێ لە ئێستادا لە خزمەتتاندایە لە شارەکانی یەکبۆری، مەندڵ، کارلستاد، گرونز، ڤین ئۆکەر، هامستەهامەر. بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانمان بکەن لە ئۆفیسەکانمان یاخود دەتوانن ڕاستەوخۆ لە ڕێگای ئەم ژمارە تەلەفۆنانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن: 031-15-19-19. ئەنگرێ 0648-48-55. ئەخین 0735-12-26-94. تیبرو یاخود خفتە 0503-56-90-94 لەگەڵ ڕێزی جۆب جەنەرەیشن سەنتەر.

0: بەڵێ ئازیزان و خۆشەویستانم بەردەوامین لەگەڵتانە لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەکانی ئەمڕۆمان ئێستاش دەچمە بەشی دۆمی بەرنامەکانمان کە ئێستا کاتژمێری 11ی پێشنیوەڕۆ بە کاتی ئەوروپا سە دەچمە لای بەرنامەی تەندروستی تۆ لەگەڵ دکتۆر فەریدوونی مورادی کە هەفتانە لەگەڵتانایە و هەر هەفتەی باسی نەخۆشیەکی باوی ڕۆژ دەکات کە لەناو کۆمەڵگادا باوە ئێستاش دەچمە لای بەڕێزی بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی تەندروستی تۆ فەرموو دکتۆر
1: زۆر سپاس کاک ملیوان ڕۆژێکی خۆش سلاوڤێز بۆ هەموو گوێگرانی خۆشەویست ئەمڕۆ دەمەوێت باس لە نەخۆشی بکەم کە زۆر کەس ناویان بیستووە بەڵام بەداخەوە هێشتا زۆر جار دۆزینەوەی دوا دەکەوێت نەخۆشی کە کارگەری لەسەر هەناسەدان وزە و ژیانی ڕۆژانەی خەڵکەیە ئەویش نەخۆشی پۆلا واتە کرۆنیس لۆنگ ئۆبستریتیڤ لۆنگ خولدۆم کرۆنیس ئۆبستریتیڤ لۆنگ خولدۆم و بە کوردیەکەیشی نەخۆشی درێژخایەنی تەنگبوونی ڕێگای هەناسەدان لەوانەیە گرنگترین پەیامی ئەمڕۆ ئەوە بێت هەرگیز درەنگ نییە بۆ واسێنان لە جگەرە بەڵام هەرچەند زوو نەخۆشی پۆل بناسرێتەوە ئەوەندە باشتر دەتوانرێت پێش بە خراپبوونەکەی بگیرێت باشە کۆل چییە نەخۆشییەکی درێژخایەنی سییەکانە کە تێدا ڕێگای هەناسەدان تەنگ دەبن و بەشێک لە سیەکان زیان دەبینن ئەمەش وای لێ دەکات هەوا بە ئاسانی نەچێتە دەرەوە بەتایبەت کاتێک مرۆڤ هەناسە دەتا دەدات هەندێک خەڵک وای وەس دەکەن وەک ئەوەیە هەناسە بدەیت لە ڕێگای نێیکی شەربەت ئەم نەخۆشیە زۆر جار هیواش هیواش لە ماوەی ساڵاندا پەرە دەسێنێت بۆیە زۆر کەس خۆیان بە نیشانەکانی ڕادێنن و زوو ناچنە لای پزیشت گرنگترین هۆکاری کۆل جگەرە کێشانە بەڵام تەنانەت کلیان دووکەڵی جگەری کەسانی تر واتە بە سویدی پاسیڤ ڤێرکنینگ خۆڵ و کیمیاوی و هەوای پیسیش دەتوانێت هۆکار بێت هەروە هەندێک کەس هەستیاری تایبەتیان هەیە لە ڕۆی میراتی خێزانیەوە ئەویش نەبوونی ئەنزیمی بەناو ئانتی تروپسین بەڵام زۆر کەمە نیشانەکانی نەخۆشی کۆل چییە زۆرترین نیشانەی کۆخی درێژخایەنن هەناسە تەنگی بەڵخەم دەنگی فیشەفیش لە کاتی هەناسەدان ماندووبوون و کەمبوونی توانا وزە زۆر جار کەسەکان سەرەتا تەنها ئەوەندە تێدەکەن کە ئەڵێن پێشتر دەمەتوانی باشتر بڕوان بەڵام ئێستا زوو هەناسەم دەبڕێت هەندێک پێیان وایە تەمەن وای لێ کردووم یان لەبەر چەوریە بەڵام بەڕاستی هەناسە تەنگی شفێکی ئاسایی نییە هەرچەندە تەمەنی لەسەرەوە بێت کەوابوو کەی دەبێت بچین بۆ لای پزیشت ئەگەر تەمەنت لە سەرەوەی 40 ساڵە جگەرەت کێشاوە یان ئێستایش دەکێشیت یان لەو شوێنە نەژیاوی جگەر خەڵک لە ماڵەوە جگەرەی کێشاوە یان لە ئیشەکە لەسەر شوێنی کیمیاوی جلوبەرگ نازانم فریسەر ئەو شانە ئیشت کردووە ئەگەر کۆخەت هەیە یان بەڵخەم بۆ ماوەیەکی درێژتر ئەگەر زۆر جار تووشی ئینفلوەنسا دەبی یان پشوێنین بەڵام چەندین هەفتە هەر کۆخە دەکەی یان لە هەمووی زیاتر زۆر هەناسەت دەبڕێت و وزەت کەم بووتەوە باشتر ئەوەیە بچی بۆ ڤۆر سنترال یان لای پزیشکی خێزان هەروە ئەگەر ناتوانی بە ئاسانی هەناسە بدەیت لێوەکانت شین دەبن ئازاری سنگت هەبێت گەرمی و کۆخەت زۆر خراپتر بێت ئەوە دەبێت بە خێرایی پزیشک ببینیت کوایه چون کل دنافریت و گرنگترین پشکنین سپیرومتریه کوایه یو پشکنینه مروف هناسب به تندیر دکات در و بناو امیره که کار کردن سیکان ده پیوی پشکنینی که ساده بلام زور گرنگه با چی دوزینوی کل زور زور گرنگه چون زیانی سیکان زور جار کوایه چار سر نبه بلام دتوانریت خرابونکی پیواج بکریتوا گرنگترین چار سر واسینان لجگریه تناند اگر سالانی زیاد جگرت که شابید واسینان هشتا سودی زوری هیا دوزینوی زوی کل دتوانه پیش و خرابونی نخوشیک بگرید کمتر پیویز به نخوشخانه بید تناسدانت باشتر بید جیانت چاکر بید کل چی لیده که تو کل تنیا نخوشی سیکانیه بلکو کارگری لسر تواو جسته انسان هیا دتوانه ببی به هوی توشبونی دوباره به هاو کردنی سیکان کمبونی اکسیژین لاواز و کمبونی ماسولکا دلتنگی و نگرانی نخوشی دل لکناقی زور تنده تناند جلبر کردن یا خوشوردنیش دتوانید زحمت به با اوانه که نخوشی کل انهی و درمان ورنازن حالا هیوه هیو چاره سری زوره چاره سری به درمان چیا یکم واسینان لجگره هر وحا ورزش و جوله وحینانی هناسدن خواردنی تندرست واکسین لدجی زکام و هندی توشبونی تر سپیربونی نخوش درباره نخوش یک است زور کس سرسام دبن که ورزش تا چند یارمتی دداد تناند با اوانه هنافت تنگیش یعنه اما او چارسری بی درمان بود کوایر چارسری درمان زوره چند جور پش چارسری هناسه هن که ویگای هناسه دن سراوانتر دکن و نیشانکانی کم دکن و پیش بخرابونی دکن لوانه درمانی سراوان کردن یه ویگای هناسه دن هند یک سرید پورتیزونیش هی و لحالتی زور سنده بکرهینانی اکسیژن لمالوه بلام سنها درمانیه پشتگیری و بخشین و شوازی جیانی زور گرنگن زور کس واد زنن که کل واته کتایی جیان بلام اول راست نیه به چاره سری درست و آگاداری زور کس دتوانن سالانی که زور جیانی که چالاک و آرام بردوام بکن لکتایی دموید او تبلیم اناسدان موتوری که بیدنگی جیانه زور جار تنا که تیگ تیدگین چنده گرنگه که دست به لاواز بونده کرد. اگر تو یعن یکی اگل نزیکه کاند کاخی درشقاین یعن هیا بلخم یا هناسه تنگی هیا جگره ده کشد یعن جگره کشاوه یعن ایشکی توشی کیمیایی و پیسپونی هوا بوه چاوره مکه بچو با پشکنین لگل پزیش قصه بکر چون دوزی نوی زود دتوانید جیانت بگوره سپاس بگیو کردن تانو هیوای جیانی که روزی خوشتن با آوات خوازم

بەڵێ ئەزان و خۆشەویستانم بەردەوامم لە گەڵتانە لە ڕادیۆی کوردی لە شاری یوتۆبەری لە وڵاتی سویدەوە. ئێستاش بابەتێکی ترم بۆ ئامادەکردوونەیش بە ناونیشانی کاتێک لە سەردەمی ڕەشبینیدا گەشبین دەبیت. بە درێژایی مێژوو گەلی کوردستان هەر لە ناو ڕەشبینیدا ژیا و خودی ڕووداوە مێژوویەکانی ڕسمی کۆتاییەکی ڕەشی لەژێر ترس و تۆقاندن بۆ کردووە بەهۆی زڵم و زۆرداری ئەو ڕژێمانەی کە دەستیان بەسەر کوردستاندا گرتووە، بەڵام خۆی ڕزگار کردووە و خۆی گونجاندووە. دوای ئازادکردنی باشووری کوردستان خەڵکەکەی هەستیان بە جۆرە سانەوە و ئاسوودەیەکی کاتی کورد و هەمدیس ڕەشبینی وەکو جاران دایپۆشین. وەرە بڕۆ بازاڕی هەر شارێکی هەرێمی کوردستان خەندە و پێکەنین و بەدەگمەن لەسەر ڕوخساری خەڵکەکەی دەبینیت. خەڵک تووڕە و بێزار کە دەڕوات لەبەر خۆی و قسە دەکا، جاکە تۆ لەناو قەیران و کاتی ناخۆش و دۆخی خراپی دەرونی دابیت چۆن باسی گەشبینی دەکەیت. کورد کە ڕەشبینە لەبەر ئەوەیە ڕەخنەی لەو ژیانە هەبوو لۆژیکە نادبەرداد پەروەریەی کە ڕەت کردوێتەوە. مرۆڤ بە سروشتی خۆی زیادەڕەوی بۆ خراپترین سیناریۆ دەکات بۆ ئەوەی خۆی دەرباز بکات. ئەما غەریزەیەکی ئادەمیزادە. ڕەشبینی لە ترسەوە هەڵقوڵاوە و ترسیش سنووری نییە. هەر کەسێک نێلیازە و ئۆدێسەی شاعری مەزنی یۆنانی هۆمێرۆسی خوێندبێتەوە کە بە ئینجیلی یۆنان دەناسرێت، لەوێدا هەست بە ڕەشبینی یۆنانی دەکەیت. لەو دوو داستانە گەورەیەدا سەدای ئەو ڕەشبینیە لە شیعری تراژیدیای یۆنانی کۆندا لە سەدەکانی پێنج و شەشی پێش لە دایک بوون دەبینێت، کە پڕ لە هاواری تووڕەی و بێهیوایی لە بێتوانایی مرۆڤ و زوڵمی قەدەر. هۆمیرۆس لە داستانی ئەلیازادا دەڵێت لە نێو هەموو ئەو بوونەوەرانەی کە لەسەر زەوی هەناسە دەدات یان لەسەری دەڕوات لە مرۆڤ بەدبەختتر نییە. ئەما لە ئۆدیسەش دووبارە دەبێتەوە. گەورەترین سەمەرە و دەرکەوتنی بلیمەتی ڕۆحی یۆنان لەو بیر و هزرە ڕەشبینیەوە هەڵقوڵاوە کە وای لە مرۆڤی یۆنانی کرد، یۆنانی کۆن کرد کە لێیان پاڵ نەداوە و تەسلیمی بێهیوایی نەبێت و واز لە کار نەهێنێت و بەڵکە هەوڵی داهێنان و کار و چێژوەرگرتن بە هەموو چرکەیەکی ژیان بدات. ئەما سەرچاوەی ئەو هزرەیە کە فەیلسوفی ئیتاالی ئەنتۆنیۆ گرامیشی لەسەر دامەزران کە دەڵێت فەلسەفە بریتیە لە ڕەشبینی عەقڵ و گەشبینی ئیرادە، بەمانای کاری بەردەوام و باشترین ئامرازەکان بۆ خەڵککردن و دروستکردن و پێشخستنی ئیستراتیژیەتی هیوا و گۆڕان بەرەو باشتر و هێنانەدی شەرەفی بوون و هەوڵدان بەرەو چێژوەرگرتن لە ژیان.

دەکەن گەیشتە گوندەدورە دەستەکان. ئەمان لە پەتای کۆرۆناش لە پەتای کۆرۆناشا بینیمان کە مرۆڤایەتی چۆن قوتاری بوو. دەڵێن ڕەشبینی تامی تاڵی ببوورن ڕەشبینی تامی تاڵی فەشەلت دەداتێ بەر لە ڕوودانی. بەردەوامی ڕەشبینی دیلی پێشبینی خراپترینە. توانای کارکردن و لە دەستت دەدات و بە ڕۆحێکی پڕهیوە. هەتا ئەگەر گەشبینی ڕێڕەوی نەخۆشی و قەیرانەکانیش نەگۆڕێت، دەشێت توندی ئازارەکانی کەم بگاتەوە. بۆیە بۆ هیوایین کە هیچ کەسێک هیچ تاشێک لە کۆمەلگاکەمان و هەموو ئەو ڕێزانەشی کە جۆگرمانن دوور بن لە ڕەشبینی و ئەو ڕەشبینیش کە هەیە کاتی بێت و بە چاویەکی پڕ لە هیواوە بڕواننە ئایندە. بەڵێ ئازانم ئەوەش بابەتی شتر بوو بە ناونیشانی کاتێک لە سەردەمی ڕەشبینیدا گەشبین دەبیت.

بەڵێ عزیزان و خۆشەویستانم ئێستاش بابەتێکی ترم لە بەردەستایە کە ئەویش بە ناونیشانی ڕوانینێک بۆ خۆشەویستی نێوان مرۆڤەکان. خۆشەویستی یەکێکە لە گرنگترین هەستە مرۆیەکان کە ڕۆڵێکی گەورە لە ژیانی تاک و کۆمەڵگادا هەیە. مرۆڤ بەبێ خۆشەویستی ناتوانێت بە تەواوی ئارام و دڵخۆش بژی. خۆشەویستی تەنها نێوانی دوو دڵدار نییە، بەڵکو لە نێوان خێزان و هاوڕێیان و هەموو مرۆڤەکانی تریشدا هەیە. خۆشەویستی بنەمای ڕێزگرتن، هاوکاری و تێگەیشتنە. کاتێک مرۆڤێک خۆشەویستی بۆ کەسێکی تر هەبێت، هەوڵ دەدات یارمەتی بدات و خەمخۆری بکات. هەروەها خۆشەویستی دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی ڕق و دوژمنایەتی لە کۆمەڵگادا. لە ژیانی ڕۆژانەدا خۆشەویستی بە کردار دەردەکەوێت، وەک قسەی جوان و یارمەتیدان، جۆگرتن لە کێشەکانی تر و تران و بەخشین. ئەم هەستانە پەیوەندیەکان بەهێز دەکەن و مرۆڤەکانیش نزیک دەکەنەوە لە یەکتری. هەر بۆیە دەتوانین بڵین خۆشەویستی هێزێکە کە ژیان جوانتر دەکات و ئارامی و خۆشی بۆ مرۆڤەکان دەهێنێت. بۆیە پێویستە هەموومان خۆشەویستی و میهرەبانی بڵاوکەینەوە لە نێوان خۆماندا و دوور بین لە هەموو ڕقێک و شینەیەک کە لە ناو دڵماندا خۆی حەشارداوە.

بەڵێ هەزان و خۆشەویستانم بابەتی پێشووم خۆشەویستی بوو لە نێوان مرۆڤەکاندا ئەم بابەتەی تریشم لێبەردووی مرۆڤەکانە لە ناو کۆمەڵگادا لێبوردەیی یەکێکە لە باشترین خەسڵەتە مرۆییەکان کە ڕۆڵێکی گرنگی لە ئارامی و یەکگرتووی کۆمەڵگادا هەیە مرۆڤەکان لە ژیاندا هەڵە دەکەن و جیاوازی بیر و ڕەفتاریان هەیە بۆیە پێویستە لێبوردە و ئارام بین لەگەڵ یەکتردا لێبوردەیی واتە مرۆڤ بتوانێت هەڵە و کەموکوڕەکانی خەڵکی تر قبول بکات و بە توندوتیژی و ڕق و چینا وەڵام نەداتەوە ئەم خەسڵەتە دەبێتە هۆی بەهێزبوونی پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان و زیادبوونی متمانە لە نێو تاکەکاندا لەناو کۆمەڵگادا ئەگەر خەڵک لێبوردە بن ناکۆچی و دوژمنایەتی کەم دەبێتەوە و شوێنی ئەوە دەگرێتەوە کە هاوکاری و یەکڕیزی زیاد بێت هەروەها لێبوردەیی فێری مرۆڤ دەکات کە گوێ لە بیر و بۆچوونی خەڵکی تر بگرێت و ڕێزان بۆ دابنێت و تەنانەت ئەگەر هاوڕاش نەبن خێزان و قوتابخانە ڕۆڵێکی گەوریان هەیە لە فێرکردنی لێبوردەیی بە منداڵان چونکە منداڵ لە تەمەنی بچووچیەوە فێری ڕەفتاری باش و ڕێزگرتن لە خەڵکی تر دەبێت هەر بۆیە لێبوردەیی هۆکاری دروستبوونی کۆمەڵگایەکی ئارام و پێشکەوتووە بۆیە پێویستە هەموومان هەوڵ بدەین لێبوردە و میهرەبان بین لەگەڵ یەکتردا